0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 6:32 minute, mi smo u ovom trenutku uz naš radiotelevizijski portal federalna.ba. Požar u Mostaru djelimično pod kontrolom, ekipe na terenu i tokom noći građani pozvani na oprez. Alarm u Semberi, leševi životinja, žrtava afričke kuge završavaju u Drini i Savi. Iran saradnja se nastavlja

0: atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
3: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
2: Mi pobjeđujemo podjele.
3: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vraćamo mostove
3: za putovanje u budućnost.

0: Dan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.